0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer.
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på Cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bump i bom, byggmaker.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt.

0: eller I Telenor-butikken.
1: Steinsprut.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
3: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: 10%. 30%.
7: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
7: Det crazy.
8: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.

0: telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
2: 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Steinsprut.

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
2: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
7: Oi,
6: og en står for empty. Åh, det var det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
7: Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du?
9: Ja?
8: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
8: Ja. Jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Arne, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: 10%. 30%.
12: Det er liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
2: Du,
8: ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
8: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
8: Jeg tror jeg elsker deg.
9: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
13: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
13: Ja da, 20%. Til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for den store?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
16: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: 10%.
2: 30%. Det er liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det er crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen.

0: piratbukser. Savanna med sett.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
8: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Steinsprut. Lysbilglass.
14: 0909. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Si
4: glad i den nussemoms.
3: Med morgenlevering.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Du,
10: ja?
9: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
9: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
12: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
13: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
14: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
13: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
15: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
7: 10%. 30%.
8: Det er liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det er crazy!
9: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er sluttsummen på kassalappen som teller.
10: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, jeg.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: AJ
5: Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
12: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
11: Hæ?
12: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
11: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
12: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
11: Okay.
12: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
11: Ja, men ja, send meg en solkrem da.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: rubbish off now.
1: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: 10%. 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det er crazy!
6: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Du?
13: Ja?
12: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
13: Hæ? Vil du se på Formel 1?
12: Ja, jeg elsker Formel 1.
13: Jeg tror jeg elsker deg.
14: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
15: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Steinsprut og ruteskift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Pappa, hva det til middag?
3: Det prøvekjøring.
2: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
4: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20% til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
8: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert X-Pay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
12: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny sesong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
14: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
15: den. Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stanget øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sissen ikke stod på Østbanen mål og gå seg. For det er kaldere om i

til å være ungkar den gangen, for da verre var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød for lov. Bare svarte tangenter hele året. Og det var så mye småtegn.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
4: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
5: Halløy.
4: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
5: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
4: Så det er ikke bare pent?
5: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som er myk og behagelig.
4: Ja, du ser det for deg.
5: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det er som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
4: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
5: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
6: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det

0: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
0: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
5: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
4: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
6: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
7: Si. Ja, gratis med dagen da, gamleren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
8: Med morgenlevering.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
11: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
12: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
11: Med en ny sesong.
12: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
11: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
13: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
16: Notitiebok.
15: Teiprull heter.
16: Blakkbandrull.
15: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
16: Hotgob.
17: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
18: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Du,
9: ja?
8: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
8: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
1: 0909. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: 10%. 30%.
14: Det er liksom ikke helt galskap.
13: 50%.
14: Det er crazy!
15: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
1: Notitieboek.
0: Teiprull heter
1: Plakbandrol.
0: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
1: Goedkoop.
2: Da var det møtet over. Ja. Tar du lunsj nå?
3: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
4: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus på jula.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
12: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
11: Med en ny sesong.
12: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
11: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
13: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
14: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama,
15: vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I alla fall finna någon pengar att spara.
15: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer för pengarna. Ice.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
17: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
15: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
18: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
1: Hallo.
0: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
1: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
0: Så det ikke bare pent?
1: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
0: Ja, du ser det for deg.
1: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
0: Ja, og nå er det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
1: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
2: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
3: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
2: Hæ?
3: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
2: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
3: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
2: Okay.
3: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
2: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
6: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
7: Du,
8: ja?
7: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
8: Hæ? Vil du se på Formel 1?
7: Ja, jeg elsker Formel 1.
8: Jeg tror jeg elsker deg.
9: Se Formel 1 direkte på mer av det du elsker.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand,
11: steinsprut,
12: risbilglass. 0909.
13: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus på jula.no.
1: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
5: Da var det møtet over.
6: Ja.
5: Tar du lunsj nå?
6: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
7: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
15: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: steinsprut. Rispilglass.
1: 0909. Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Si
5: husk å drikke masse da. God bedring.
4: Med morgenlevering.
6: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
7: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
8: Hallo.
7: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
8: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
7: Så det ikke bare pent?
8: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
7: Ja, du ser det for deg.
8: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
7: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
8: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
9: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X. Lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
5: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Du?
9: Ja?
2: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
2: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
5: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
10: 09. Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P9 Retro.
1: Du hører på P9 Retro, og her er siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra uttalelsen til rådgiver Hårek Hansen. I går ble det i en TV2-sak kjent at FRP's Hårek Hansen hadde omtalt pakistanere som minusvarianter, og at han argumenterte for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vest-Europa går til helvete. Listhaug sa på FRP's landsmøte at det ikke er rom for slike ytringer i FRP.
3: Jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen. Den er i strid både med Fremskrittspartiets politikk og med vårt menneskesyn.
2: Og Arbeiderparti-nestleder Tonje Brenna var blant flere som reagerte på uttalelsen. Hun kaller uttalelsene reinspikka rasistiske.
4: Meningen, rasismen, det er jo en sak mellom FRP og befolkningen i Norge. Rasisme må vi kjempe mot, uansett hvor det kommer til uttrykk fra politiske partier, eller på arbeidsplassen, eller på gata, eller på skolene våre.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at rasisme er uakseptabelt og skadelig. En mann i 30-årene er bekreftet omkommet etter en båtulykke ved Averøy på Nordmøre i natt. Politiet fikk melding om at en fritidsbåt hadde krasjet og gått på grunn på en holme. Det var to menn i båten. Russen får skryt. I helgen gikk landstreffet i Stavanger av stabelen, og i forbindelse med russefestivalen har det kun vært mindre oppdrag for politiet. Av rundt 15 000 russ ble 7 personer bortvist natt til i går, og i løpet av det siste døgnet har det også vært få oppdrag for politiet. De sier at russen har oppført seg eksemplarisk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: drive. IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
4: Notitiebok.
3: Teiprull heter.
4: Plakbandrull.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
4: Goedkoop.
5: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Du?
10: Ja?
9: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
10: Hæ? Vil du se på Formel 1?
9: Ja, jeg elsker Formel 1.
10: Jeg tror jeg elsker deg.
11: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Pappa, hva det til middag?
4: Det prøvekjøring.
3: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
5: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
6: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert X-Pay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Ice kundeservice, vær så god.
11: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
10: Ok.
11: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
10: Ja.
11: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
10: Jeg tror ikke du kan arve data.
11: Men jeg skal takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom.
12: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 i måneden.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Livs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
7: Byråklammer.
6: Plastmappe heter
7: Kunststofftasje.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
7: Preisvert.
8: Du,
9: ja?
8: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
8: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Fix
16: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
17: drive. Vår fiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: PNI Retro.
1: Du hører på PNI Retro, og her er siste nytt.
2: Arbeiderparti-veteran Aslam Ashan, politianmelder, FRP-rådgiver Hårek Hansen. I går ble det i en TV2-sak kjent at Hansen hadde omtalt pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Ashan sier til Dagbladet at man nå er i den femte generasjonen med pakistanere i Norge, og at han trodde man var nå ferdig med den slags. FRP-leder Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra uttalelsen til rådgiver Hårek Hansen. Listhaug sa på FRPs landsmøte at det ikke er rom for slike ytringer i FRP.
3: Jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen. Den er i strid både med Fremskrittspartiets politikk og med vårt menneskesyn.
2: Politiet undersøker nå om den store brannen på Bærum i går kan ha startet på kjøkkenet. Det melder Dagbladet. Det begynte først å brenne i et rekkehus før brannen spredte seg til alle seks boligene på rekka. Flere personer ble evakuert, og det ble sendt ut nødvarsel i området. En person ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Dårlig nytt for nordmenn i ferieparadis. Det er nå sendt ut gult farevarsel for regn på Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera. Regnværet det kommer på søndag, og det er meldt opp mot 20 millimeter nedbør i løpet av en time. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
1: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
1: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv.
7: Kom igjen, lavkrammer!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
10: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
11: Bli sånn datariking.
10: Ja.
11: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
12: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
11: Ja.
12: Det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
11: Ja.
12: Ja, da du som en sønn.
10: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
13: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
14: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Steinsprut.
6: Risbilglass. 0909.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
13: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelpe eget nett.
19: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
20: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
21: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
20: Ja, de får også 20%.
21: Hva om jeg, han, hater fotball da?
20: Ja da, 20% til og med 10. mai.
21: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
22: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
23: Notitiebok.
22: Teiprull heter.
23: Blakkbandroll.
22: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter.
23: Hotkaup.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
3: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
8: Halløy.
7: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
8: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
7: Så det ikke bare pent?
8: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
7: Ja, du ser det for deg.
8: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
7: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
8: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
11: What is it about you?
10: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, Du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P9 Retro, og her er siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur og kaller uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen for rasistiske. I går ble det kjent at Hansen hadde kalt pakistanere minusvarianter, og at han hadde argumentert for at etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vest-Europa går til helvete. Da Listhaug talte til landsmøtet, ville hun ikke kalle det for rasistisk. Og Arbeiderparti-veteran Aslam Ashan politianmelder nå FRP-rådgiveren. Til Dagbladet sier han at nå, i den femte generasjonen med pakistanere i Norge, så trodde man at man var ferdig med den slags type uttalelser. AUF-leder Gaute Skjervø sier til TV 2 at FRP har et stort rasismeproblem. Han stiller seg spørsmål om hvorfor dette ikke får større konsekvenser. Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt med kvinnen som ble funnet utendørs på Sunnmøre sent i går kveld. Kriminalteknikere har vært på stedet gjennom natten, men er ferdig der nå. Politiet tror kvinnen kan ha hatt et sykdomstilfelle eller en ulykke. Kvinnen skal nå obduseres. Alpinist Lindsey Vonn nekter å legge opp. 41-åringen, som debuterte i år 2000 og har flust av både OL- og VM-gull, krasjet stygt under OL-utforen i februar, og siden den gang har hun gjennomgått 8 operasjoner på venstrebenet. Vonn sier til CBS at hun fortsatt mangler den store karriereavslutningen. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
12: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
0: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
14: Büroklammer.
13: Plastmappe heter
14: Kunststofftasche.
13: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
14: Preisvert.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: drive. Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
6: Hallo.
5: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
6: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
5: Så det ikke bare pent?
6: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
5: Ja, du ser det for deg.
6: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
5: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
6: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
7: Denne kaffepausen til alle som jobber på bråkete byggeplasser, og som må beskytte hørselen, men også ha kontroll på det som skjer rundt seg. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med øreklokkene Peltor VS Alert XPay Plus fra 3M, demper du støyen og slipper inn det som viktig. Og du, husk at vi har hjelm og vernebriller også da. Ah, Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
10: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.

0: fire. Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
1: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til våre varehus og jula.no.
2: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
3: Notitiebok.
2: Teiprull heter.
3: Blakkbandroll.
2: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
3: Hotkaup.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du?
9: Ja?
6: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
6: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1, direkte på Mer av det du elsker
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen Oi, og en står for empty det var det det var
11: Og en optimistisk sjåfør I dag
12: Rekkevidden bare veiledende Sikkert masse å gå på Oi
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
13: Hvis blåkleder var et krysskip så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Her er siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur og kaller uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen for rasistiske. I går ble det kjent at Hansen hadde kalt pakistanere for minusvarianter. Først var ikke Listhaug enig i at uttalelsene kunne kategoriseres som rasisme, men nå snur hun og sier at partiet tar sterk avstand fra Hansens uttalelser som var rasistiske. Nødetatene er forberedt på at brannen på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu kan blusse opp igjen. Det var onsdag at det brøt ut brann flere steder langs jernbanesporet. I går ettermiddag åpnet strekningen igjen med redusert trafikk, men brannvesenet sier til NRK at de vil være på stedet frem til mandag formiddag, i tilfelle noe skulle skje. Stemningen blant de streikende i hotell- og restaurantbransjen er god, og streikeviljen stor, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere. Nå er over 4000 i Fellesforbundet og Parat i streik. Det er kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå er tatt ut.
2: Vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker er veldig, veldig god.
1: I dag blir det billigere å reise med kollektivtrafikken flere steder i landet. I Oslo reduseres prisen for månedskort med 150 kroner, for voksne fra 805 til 655 kroner. I Akershus er det snakk om 100 til 400 kroner ned i måneden, avhengig av hvor langt du reiser. Bakgrunnen er et gjennomslag MDG hadde i statsbudsjettet for i år. Nyhetene fikk du av Otto Rang.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nyheten Jack E30X er her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219.900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Da var det møtet over.
11: Ja.
10: Tar du lunsj da?
11: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
12: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
13: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
14: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Du?
1: Ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
1: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
1: Jeg tror jeg elsker deg.
2: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker. Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
6: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
7: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
7: Dådig røyne. Det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
22: denne, yeah. Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
0: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive. Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Byggmax.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste jakkforhandler.
11: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
12: Hallo.
11: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
12: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
11: Så det ikke bare pent?
12: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
11: Ja, du ser det for deg.
12: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
11: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
12: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Retro, og her er siste nytt.
1: En mann er funnet død i veibanen i Surnadal i Møre og Romsdal. Dødsårsaken er ukjent, opplyser politiet. De har vært på stedet og gjort undersøkelser. Mannen skal nå obduseres, og de pårørende er varslet. Stemningen blant de streikende i hotell- og restaurantbransjen er god, og streikeviljen stor, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere. Nå er over 4000 i Fellesforbundet og Parat i streik. Det er kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå er tatt ut.
2: Vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker er veldig, veldig god.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky i dag. De skal møtes i Armenia sammen med statsministerne fra Storbritannia, Finland og Tjekkia, skriver Reuters. De som er på vei hjem etter langhelgen må kanskje beregne noen forsinkelser. Det har vært en ulykke i Hillestad-tunnelen på E18 i retning Oslo-Drammen. Alle de involverte er våkne, men det er nå stor kø på stedet, og bilberger er på vei. Trafikken går foreløpig forbi i høyre felt, men veien vil bli midlertidig stengt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer, at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye. Men rustning, for kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
21: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
22: Nei!
21: Nei! Ikke heller!
23: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
2: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis I foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
1: Spør heller etter dobbelt behandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du ja. Eksperten.
7: Halløy.
6: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
7: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
6: Så det ikke bare pent?
7: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
6: Ja, du ser det for deg.
7: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
6: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
7: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
8: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså Du vet at det ikke var ment sånn altså, Kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie Jeg har solgt TV-ne
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det? Ja?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV Du trenger ikke TV engang For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV Og abonnement fra Alente Bare gå inn på lydenavnorge.no Og fortell hvorfor akkurat du Eller noen du kjenner fortjener det Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: I butikk og på nett, Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
13: Ja, jeg enig. Det så deilig.
12: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savanna med Z.
0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

0: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
6: Hei.
5: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Ikke heller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
11: Da var det møtet over. Ja. Tar du lunsj da?
12: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
13: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
14: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumsalget.
15: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix & Drive!
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: retro, og her er siste nytt.
1: De to svenske tenåringene som er siktet for drapet på Økeren i Oslo er 15 og 16 år gamle. Ingen av de er tidligere straffedømt, melder SVT. For en uke siden ble en mann i 20-årene skutt ved Lørenbanen på Økeren. Mannen døde på sykehus dagen etter. De to siktede ble pågrepet i Sverige, og ifølge politiet er teorien om at det var et voldsoppdrag nå styrket. En mann er funnet død i veibanen i Surnadal i Møre og Romsdal. Dødsårsaken er ukjent, opplyser politiet. De har vært på stedet og gjort undersøkelser. Mannen skal nå obduseres, og de pårørende er varslet. Stemningen blant de streikende i hotell- og restaurantbransjen er god, og streikeviljen stor, det sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. I dag ble streiken trappet opp ytterligere. Nå er over 4000 i Fellesforbundet og Parat i streik. Det er kantinemedarbeidere ved store industrianlegg i blant annet Stord, Kongsberg og Haugesund som nå er tatt ut.
2: Vi har både økonomi og ikke minst streikevilje til å stå lenge i dette her. Stemningen blant de som streiker er veldig, veldig god.
1: Det har tidvis vært strålende vær i Sør-Norge denne uken, men nå snur det, i hvert fall i fjellet der det nå kommer snø på veiene og det er sendt ut farevarsel. Snømengdene vil øke fra klokken 2 i natt, og det kan falle opp mot 15 cm snø det neste døgnet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger?
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savanna med sett.
5: IKEA-kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Si.
11: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg.
10: Med morgenlevering.
12: Nyheten Jack E30X her. Kompakt bil med lekent og sporty design, smarte løsninger og masse plass. 374 kilometer rekkevidde og høyt utstyrsnivå. E30X, lanseringspris fra utrolige 219 900. Bygg din E30X på jacmotors.no eller stikk innom din nærmeste Jack-forhandler.
13: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
14: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
13: Med en ny sesong.
14: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
13: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
0: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Steinsprut. Spilglass.
4: 0909. Du,
5: ja?
4: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
5: Hæ? Vil du se på Formel 1?
4: Ja, jeg elsker Formel 1.
5: Jeg tror jeg elsker deg.
6: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumsalget.
10: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
11: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og huske at du får rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak
13: og fritid og denno. Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmakker.
14: Si
15: første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
14: Med morgenlevering.
16: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det ny beställning?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
19: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
20: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
21: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: en ny retro, og her siste nytt.
1: Svensk og norsk politi samarbeider om etterforskningen etter at to svenske tenåringer nå siktet for å ha drept en mann i 20-årene på Økeren i Oslo for en uke siden. De to guttene, som 15 og 16 år gamle, tidligere ustraffet, melder SVT. Norsk politi tror skytingen på Økeren et bestillingsdrap. Guttene også siktet for et drap i Norrköping noen dager etter skytingen i Oslo. I Bergen en mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet blodig i Åsane i formiddag. Hun ble hentet av ambulanse, men skadeomfanget ikke kjent. Mannen siktet for kroppsskade, melder Bergens Tidende. Den svenske kystvakten aksjonerte i dag mot et skip de mistenker tilhører den russiske skyggeflåten. Oljetankeren seiler under syrisk flagg, men svenske myndigheter tror det egentlig russisk, melder SVT, og derfor stoppet de skipet og gikk ombord utenfor Trelleborg i dag. Så fotball. Lillestrøm kjørte over Sarpsborg i Eliteserien i dag. De vant 4-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hvis Blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
9: Spiller du vann på meg?
8: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
11: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
12: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive. I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
15: Ja, jeg er enig, det er så deilig.
14: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
15: I forskjellige farger.
14: Selvfølgelig, det er Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stanget øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere min.

0: være ungkar den gangen, for da var det bare før jeg hadde en gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sending på ketchup. Gikk med brød på loff. Hadde svartang inter hele året. Og det var så mye småstein.
1: Si
2: gratulerer med dagen
1: med morgenlevering.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
8: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
7: Med en ny sesong.
8: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
7: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
12: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
13: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
12: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
14: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
1: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savanna med sett.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiler du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
16: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
15: Spør heller etter dobbelt behandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1.

0: en ny retro, og her siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug nekter for at det et symptom på en ukultur i partiet at rådgiver Hårek Hansen har kalt pakistanere for minusvarianter som ikke bør få barn i Norge. Hun sier til Aftenposten at det mange i partiet som reagerte på dette, og at det en samlet fordømmelse mot dette tankegodset innad i partiet. En kvinne fikk en bit av en gjødselspreder i hodet da hun kjørte i Tønsberg i ettermiddag. Gjenstanden traff bilen hennes og hele frontruta knuste før hun fikk den i hodet. Kvinnen i 40-årene kjørt til sykehus, og politiet sier at ulykken ser ut til å være alvorlig. De sperrer veien frem til kriminalteknikere ferdige med undersøkelsene sine. I Bergen en mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet blodig i Åsane i formiddag. Hun ble hentet av ambulanse, men skadeomfanget ikke kjent. Mannen siktet for kroppsskade, melder Bergens Tidende. For aller første gang har Norge tatt gull i stafett-VM på 4x400 meter. Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger vant med tiden 3.20,96, og det også ny norsk rekord. Dette åttende året dette mesterskapet arrangeres, og i fjor kom Norge på sjetteplass. Spania tok sølv, og Kanada bronse. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 10%.
1: Nei.
0: 30%.
1: Nei, det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på Tusenfryd.no.
9: Steinsprut.
10: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du?
6: Ja?
5: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
6: Hæ? Vil du se på Formel 1?
5: Ja, jeg elsker Formel 1.
6: Jeg tror jeg elsker deg.
7: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
8: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
9: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
8: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
10: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
11: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
10: Hæ?
11: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
10: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
11: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
10: Okay.
11: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
10: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Fix and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive! Si gratulerer til verdens beste mamma
2: med morgenlevering.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
4: Notitiebok.
3: Teiprull heter
4: Plakbandrull.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
4: Hotkaup.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Jeg er Triana Iglesias.
10: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Her er siste nytt.
1: FRP-politiker Simen Velle sier han har blitt truet på livet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer. Velle skriver i et innlegg på Facebook at han blant annet er truet med svenske kriminelle nettverk, og at både han og hans nærmeste er utrygge. Velle skriver at det er riktig å ta et oppgjør med rasisme, men at ingen politikere fortjener å oppleve dette. En kvinne fikk en bit av en gjødselspreder i hodet da hun kjørte i Tønsberg i ettermiddag. Gjenstanden traff bilen hennes, og hele frontruta knuste før hun fikk den i hodet. Kvinnen i 40-årene er kjørt til sykehus, og politiet sier at ulykken ser ut til å være alvorlig. De sperrer veien frem til kriminalteknikere er ferdige med undersøkelsene sine. Norge kan kjempe om både VM- og OL-medaljer i friidrett, sier NRK-kommentator Jan Post etter at Norge tok et sensasjonelt gull i stafett-VM på 4x400 meter i ettermiddag. Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juel, Lakkeri Ertsgaard og Henriette Jæger vant med tiden 3.20,96, som er ny norsk rekord. Så fotball. Manchester United har sikret seg plass i neste års Champions League etter at de slo Liverpool 3-2 i kveld. De er nå sikret plass blant topp 5 i Premier League. United tok tidlig ledelsen før Liverpool utlignet i andre omgang, men 10 minutter før slutt skåret United sitt tredje mål og vant. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
2: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
1: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
12: Nei, bare sitt! Hør!
11: Og bestevenninnen din.
13: Elsker hva du har gjort her.
11: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
13: Ja, så det var plass i år, ja.
11: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
14: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: 10%. 30%.
16: Det er liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
16: Det er crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, vet du hva jeg bare elsker?
20: Ja, sjokolade.
19: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
20: Ja, jeg er enig, det er så deilig.
19: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
20: I forskjellige farger.
19: Selvfølgelig, det er Savanna.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna med Z.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmaker.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
16: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Du?
7: Ja?
6: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
7: Hæ? Vil du se på Formel 1?
6: Ja, jeg elsker Formel 1.
7: Jeg tror jeg elsker deg.
8: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Retro, og her siste nytt.
1: En motorsyklist omkom i ulykken i Alver i Vestland i ettermiddag, der den havnet inn i autovernet. Luftambulanse rykket ut, men mannen ble erklært død på stedet. Ulykkesgruppen skal gjøre undersøkelser, og veien blir stengt frem til de ferdige. Politiets sikkerhetstjeneste bekrefter at de har blitt varslet om at FRP-politiker Simen Velle har blitt drapstruet, og PST sier til VG at det er snakk om flere meldinger. Velle skriver på Facebook at han blant annet er truet med svenske kriminelle gjenger etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer, og at både han og hans nærmeste er utrygge. Partene er fremdeles langt fra hverandre i forhandlingene, og hotellstreiken kan trappes opp ytterligere, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. Dagens opptrapping var det fjerde siden streiken startet, og nå er rundt 4000 medlemmer i Fellesforbundet og parat tatt ut i streik. Manchester United har sikret seg plass i neste års Champions League etter at de slo Liverpool 3-2 i kveld. I Eliteserien måtte serieleder Tromsø klare seg med uavgjort mot Start. Kampen endte 1-1, og det samme resultatet fikk Kristiansund HamKam. Sandefjord-Ålesund endte 1-0. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savanna med Z.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Steinsprut.
7: Grisbilglass. 0909.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Via.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
9: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
8: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet, dobbelt så bra.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
11: enklere. Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: retro, og her er siste nytt.
1: Partene er fremdeles langt fra hverandre i forhandlingene, og hotellstreiken kan trappes opp ytterligere, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes. Dagens opptrapping var det fjerde siden streiken startet, og nå er rundt 4000 medlemmer i Fellesforbundet og parat tatt ut i streik. En motorsyklist omkom i ulykken i Alver i Vestland i ettermiddag, der den havnet inn i autovernet. Luftambulanse rykket ut, men mannen ble erklært død på stedet. Ulykkesgruppen skal gjøre undersøkelser, og veien blir stengt frem til de er ferdige. FRP-politiker Simen Velle sier han har blitt truet på livet etter avsløringen om at rådgiveren hans har kommet med rasistiske ytringer. Velle skriver i et innlegg på Facebook at det er riktig å ta et oppgjør med rasisme, men at drapstrusler er å gå langt over streken. Kobbie Mainoo lover å gi alt ute på banen for Manchester United etter at han avgjorde storkampen mot Liverpool i dag. 77 minutter ut i kampen satte han 3-2-målet, og han sier han bare har ett mål fremover.
2: Commit my future to this club. You know, I want to work for the club and I want to die for the club on the pitch. Win, you know, just take it game at time and keep trying to win games.
1: Det sa Kobbie Mainoo til Viaplay. I Formel 1 var det Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han leder årets verdensmesterskap, mens regjerende verdensmester Lando Norris kom på andre plass, og lagkameraten hans i McLaren, Oscar Piastri, kom på tredje. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
1: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Velkommen i Retro, og her siste nytt.
1: Hvis kronprinsessens sønn får lov av retten til å sone resten av varetekten med fotlenke, kan han gjøre dette på Skaugum. Familien har sagt han kan bo der, opplyser en av Marius Borg Høybys forsvarere til Nettavisen. Slottet vil ikke svare på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Fotballtrener Ronny Deila etterforskes for seksuell trakassering av en drosjesjåfør i Tel Aviv i Israel, det melder det israelske nettstedet Ynet. Deila sier at han ikke husker detaljene fra hendelsen fordi han hadde drukket for mye, men han beklager og lover å forbedre seg. Deila har vært trener for Maccabi Tel Aviv siden februar, men det nå ventet at han får sparken. Kobbie Mainoo lover å gi alt ute på banen for Manchester United etter at han avgjorde storkampen mot Liverpool i dag. 77 minutter ut i kampen satte han 3-2-målet, og han sier han bare har ett mål fremover.
2: Commit my future to this club. You know, I want to work for the club and I want to die for the club on the pitch. Win, win, win, win, win, you know. Just take a game at a time and keep trying to win games.
1: Det sa Kobbie Mainoo til Viaplay. I Formel 1 var det Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han leder årets verdensmesterskap, mens regjerende verdensmester Lando Norris kom på andre plass, og lagkammeraten hans i McLaren, Oscar Piastri, kom på tredje. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jeg Triana Iglesias.
1: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: overalt. Hør da!
1: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø, har vi vært. Vi har vært på Tenerife, har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger?
2: Selvfølgelig, det Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savanna med sett.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: P9 Retro, og her er siste nytt.
1: Marius Borg Høyby kan ende med å sitte i varetekt på Skaugum. Han har bedt om å få gjennomføre resten av tiden i varetekt med fotlenke, og kronprinsfamilien har sagt han kan bo på Skaugum om retten sier ja, melder Nettavisen. Slottet har så langt ikke svart på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Fotballtrener Ronny Deila beklager til klubb og fans etter at politiet etterforsker ham for seksuell trakassering. Dette skal skjedde i en taxi denne uka. Deila sier til nettstedet Ynet at han ikke husker detaljene fra endelsen fordi han hadde drukket for mye, men han lover å forbedre seg. Deila har vært trener for Maccabi Tel Aviv siden februar, men det er ventet at han nå får sparken. I Formel 1 var det den 19 år gamle Mercedes-sjåføren Kimi Antonelli som vant kveldens løp i Miami. Han klarte å holde unna for regjerende verdensmester Lando Norris som tok andreplassen, og i seiersintervjuet etterpå takket han teamet for jobben de gjorde underveis.
2: The team did a great strategy. We did a massive undercut and then we managed to bring it home even though it was not easy.
1: Det sa Antonelli på Viaplay. Han leder årets verdensmesterskap. Så Premier League. Tottenham er over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa 2-1 i kveld. Laget har nå to seire på rad, og Tottenham har ett poeng mer enn West Ham. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: steinsprut.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: 10%. 30%.
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: USA skal nå begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, det skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten sier at land fra hele verden har bedt USA om hjelp, og at skipene fra disse landene ikke har noe med konflikten å gjøre. Skal renta opp før 17. mai eller være på stedet hvil fram til juni? Det ekspertene usikre på. Men flertallet av økonomene tror at Norges Bank holder styringsrenta i ro en gang til, melder E24. Sjeføkonom Marius Konsolt Haav i Handelsbanken sier at det som ganske tydelig at renta skal opp, men at det fremdeles usikkert hvor fort det skjer. Marius Borg Høyby kan ende med å sitte i varetekt på Skaugum. Han har bedt om å få gjennomføre resten av tiden i varetekt med fotlenke, og kronprinsfamilien har sagt han kan bo på Skaugum om retten sier ja, melder Nettavisen. Slottet har så langt ikke svart på hvem som da eventuelt betaler for husleien. Så golf. Kristoffer Reitan var skuffet etter den siste runden i PGA-turneringen i Miami. Før søndagens runde lå han på en delt andreplass, men så raknet det og han falt 12 plasser på resultatlisten og kom på delt 14. plass. Viktor Hovland spilte også. Han kom på delt 38. plass. Så Premier League. Tottenham over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa 2-1 i kveld. Laget har nå 2 seire på rad, og Tottenham har 1 poeng mer enn West Ham. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
0: Steinsprut.
5: Risbilglass.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Månedens artist på PNI Retro er Billy Joel.
1: Det blir ekstra mye Billy Joel I mai, og du kan vinne en middag for 3000 kroner.
0: Hver gang du hører Billy Joel, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Eller send sms PNI til 1904.

0: Er på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0909.
0: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryde.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere om i

0: dukket opp så der hun kalle en gangen, for da der var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød på loff. Bare svarte tangenter hele året. Og det var sånn litt måltegn.
1: P9 Retro.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos deg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: 10%. 30%.
6: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det er crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.